0: It's Baby Steps from Olivia Dean. Good morning, gorgeous. It's 6:30. Time for your news and your sports. A shivering Vanus.
1: Dankie Darren. Goeiemôre. Die Good Party eis antwoorde oor die voorgestelde verkoop van die Goeie Hoop Sentrum in Kaapstad. Die party bevraagteken waarom burgemeester Jordan Lewis hom in die openbaar oor die verkoop uitgespreek het voordat die bodproses afgehandel is. Die omstredenheid volg op berigte dat 'n Nigeriese kerk se bod van 135 miljoen rand glo misluk het omdat dit nie aan die stad se finansiële vereistes voldoen het nie. Polisie in die Weskaap moedig inwoners aan om die provinsiale afpersingsblitslyn te gebruik om die misdaad te help bekamp. Die polisie sê die blitslyn wat byna 2 jaar gelede ingestel is, het minder aanmeldings ontvang as wat verwag is. Woordvoerder Andre Trout sê die blitslyn is 'n waardevolle hulpmiddel wat ondersoekbeamptes met inligting help.
2: We encourage anyone with information about extortion to report it, as community cooperation remains vital in bringing perpetrators to justice.
1: En die Kaapstadse streekshof het uitspraak voorbehou in die saak van die voormalige mevrou heelal Nigeria, Chidima Adetshina. Die departement van binnelandse sake vra die hof om haar aanhouding hangende uitsetting te bekragtig. Haar regsverteenwoordiger, advokaat Giles Barkley Buten, sê sy vertrou dat die besluit om Adetshina as 'n verbode persoon te verklaar tersyde gestel sal word. Nou vir vandag se weertemperature, 17 grade in beide Woester en in Kaapstad, met oggendmis in die moederstad. Kalvinia bereik 'n maksimum van 21, Swellendam 19 en Ceres kan uitsien na 16. Die hoofstorie, die uur, die Good Party eis antwoorde oor die voorgestelde verkoop van die Goeie Hoop Sentrum in Kaapstad.
3: Top of the morning to you, I'm Kieran Thompson. We kick things off in the world of football with a look at the latest FIFA rankings now that the World Cup is done and dusted. Spain have moved to the top of the pile for obvious reasons, with Argentina second, France in third and England in fourth. Morocco rose to their highest ever ranking, moving up to sixth as the highest ranked African side. Norway were the biggest movers, moving up 12 spots into 19th, while Bafana Bafana moved 6 places and now sit 54th. Staying with football for some unfortunate news now, Liverpool and England legend Kevin Keegan has died at the age of 75 on Monday evening. We switch sports, but back

0: van 'n leerder in 1988. Sy vonnisoplegging is verlede week uitgestel na sy regspan 'n mediese sertifikaat namens hom ingedien het. En die Weskaapse polisie het vier wapens, ammunisie en dwelms met 'n geskatte straatwaarde van 10 miljoen rand tydens 'n klopjag op 'n woonstel in Richwood Botasig beslag gelê. Die polisie woordvoerder Frederik van Wyk sê misdaad intelligensiebeamptes het Sondag aand 'n 29-jarige man in hegtenis geneem. Nou vir vandag se weertemperature, dis 17 grade in beide Kaapstad sowel as Woester. Calvinia bereik 'n maksimum van 21 en Swellendam 19 grade. Die hoofstorie hier, verrigtinge by die Madlanga Kommissie het vanoggend afgeskop met die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, in die getuienisbank.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.